ne se ye ji lo nu nko ade a wa broke you nya ko o ma su ye ya terms and conditions be ye adwuma ka bi ya betimi nya be 10,000 Ghana cedis mo di die no ko so a 30,000 Ghana cedis 50,000 up to 100,000 sabi timi aka no ho no mo